0: kunyondre wimbo mundo wakwa utangu tangwane mundo
1: isamu
0: apana leta mchezo kwa kazi
1: wakuje tuchezena wakuje turukena